0: 当たりました。
1: Lakeshore Lane off of Bay Bell, up on Blue Fort, or Savannah Place.